آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:11 اور 6 سیکنڈ. ہمراہی کارکرم میں آج میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. آئیے کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:28:54. کارکرم چل رہا ہے ہمراہی, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.

آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 4:10 اور 15 سیکنڈ. ارونیما کارکرم میں آج میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 4:27:25, اور ارونیما کاریکرم میں میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. دوستو, رادھا اور میرا دو نام, لیکن پریم کی دو الگ الگ تصویریں. رادھا کا پریم کرشن میں اپنا سنسار دیکھتا ہے, تو میرا کا پریم کرشن کو ہی اپنا سنسار مان لیتا ہے. ایک نے پریم کو جیا اور دوسری نے پریم کو اپنی بھکتی بنا لیا. کبھی کبھی زندگی میں بھی کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہے جہاں شبد کم بڑھ جاتے ہیں اور بھاونائیں ہی سب کچھ کہہ دیتی ہیں. سچا پریم شاید وہی ہے جس میں پانے سے زیادہ سمرپن ہوتا ہے اور ساتھ ہونے سے زیادہ دل میں بس جانے کی چاہ ہوتی ہے. انہی بھاوناؤں کو خوبصورتی سے پروتا فلم رام تیری گنگا میلی کا یہ گیت سنتے ہیں.